Ia o imi hana i ali i laua o wili ke me ke mele o pale hua. Ia mai o jetem, uana nea i kou leo nahe nahe, ia mai ke mele o au i ke kailoa.